Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. There I was on a June.

големите хитове в рока.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
0: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
0: Научи повече на ddauto.bg.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръчай и ти новия си дом на

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, ковчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: последния час.
1: Руски самолет е прелетял в сряда вечер през въздушното пространство на България, съобщиха от Министерството на външните работи. Полетът е с хуманитарен характер и се извършва със самолети О-76 на Руското министерство на извънредните ситуации, предназначен за борба с бедствия и аварии. Прелитането е осъществено след официална заявка с нота от сръбска страна за оказване на помощ при гасенето на разрастващите се горски пожари в Сърбия. От Министерството на транспорта и съобщенията уточниха, че машината е преминала през българското въздушно пространство в интервала от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути, след което е кацнал на летището в град Ниш. Българските институции са издали всички необходими разрешителни документи в съответствие с установения ред. Към момента обратният полетен план все още не е получен. От Транспортното министерство подчертава, че международното сътрудничество е от изключително значение, тъй като пожарите горят в близост до българската граница и застрашават граничните райони. Откриха още един отровен лешояд в Националния парк Централен Балкан, съобщават от Зелени Балкани. Така общо 9 станаха намерените мъртви лешояди, след като късно във вторник беше съобщено за 5 отровени хищни птици. Първоначално при обход в сряда бяха намерени още 3. По-късно обаче беше съобщено и за четвърта загинала птица, която е от вида черен лешояд. Един белоглав лешояд бе намерен в критично състояние и почина по-късно във вторник, съобщават от Българското дружество за защита на птици. Предполагаемата причина за смъртта е отравяне. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепя Иран, предават световните агенции. Той обяви началото на мащабна икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната. Китай остава основният купувач на ирански петрол. Тръмп добави още, че Ормузкият проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. На днешния 20 август Българската православна църква почита свети пророк Самуил. Неговото име означава измолен от Бога или чут от Бога и е най-известният съдия-водач. Според народните поверия на този ден е забранено децата да се оставят без наблюдение. Днес имен ден празнуват носещите името Самуил и Самуила. Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса. В София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 21 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 174 до километър 208 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради косене на тревни площи. Също до 21 август в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас движението се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. По автомагистрала Хемус до 18 часа днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 416 до километър 423 във връзка с изпълнението на превантивно поддържане на автомагистралата. По автомагистрала Струма до 18 часа днес движението при километър 159 посока Кулата е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също така шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки поради почистване на отводнителни шахти.

0: Кола. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Корола от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Корола още днес.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
8: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
11: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1. Рок радио.

0: хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Стича ти прегледът на автомобила. Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: Най-висока степен на пожароопасност с горещо и сухо време почти до самия край на август е в сила от днес. Поради тази причина Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за потенциално опасно време и горещини в почти цяла България. Изключение правят само областите Добрич, Варна, Бургас, както и малка част от Пазарджик, София област, Монтана и Видин, където кодът е безопасно зелен. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост. Тенденцията е температурите да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако днес термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно температурите да стигнат до 40 градуса. Ранните прогнози допускат горещия цикъл да продължи в първите дни на последната августовска седмица. Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. И тази нощ продължи гасенето на големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Трети ден вече пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта. По последна информация пожарът е локализиран, но продължава да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. В гасенето се е включил и военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово. Към момента няма опасност за населените места, няма информация и за пострадали хора. Най-малко петима души бяха убити при руски удари с балистични ракети по Киев през изминалата нощ, още един загина в Киевска област. Ранените в столицата са 23-ма, предават световните агенции. Поразени бяха жилищни сгради и складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано 6-ма души загинаха и при руски атаки в Херсонска област. Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство. В същото време дрон се разби на територията на Румъния по време на руска атака срещу съседна Украина, съобщава Румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник ръководителя на администрацията си Ирина Мудра. Решението дойде след като домът й беше претърсен при разследване за предполагаемо пране на пари. Официална причина за уволнението не беше посочена. Нови земетресения бяха регистрирани през изминалата нощ в района на град Гранада в Южна Испания. Сейзмолозите са отчели 6 труса, предават местните медии. Земетресенията са били усетени в около 20 общини в провинция Гранада, където продължават проверките за оценка на материалните щети, причинени от трусовете. След първоначалните огледи, здравните центрове и болниците са в нормален режим на работа. Сейзмичната активност в района продължава вече няколко дни. Много магазини, църкви и музеи са затворени. Местните власти са затворили и административни сгради като предпазна мярка.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса, в София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 21 август движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 174 до километър 208 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради косене на тревни площи. Също до 21 август в участъка от километър 250 до километър 263 посока Бургас движението се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. По автомагистрала Хемус до 18 часа днес е въведена временна организация на движението в участъка от километър 416 до километър 423 във връзка с изпълнението на превантивно поддържане на автомагистралата. По автомагистрала Струма до 18 часа днес движението при километър 159 посока Кулата е ограничено поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също така шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки поради почистване на отводнителни шахти.
0: Радио 1.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DadaAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DadaAuto.bg.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Този връх. Жалко, че няма път до там.
7: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
8: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
8: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
9: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: 385 са произшествията с тротинетки в страната за период от 1 януари до 10 август тази година. Това показват данните на МВР. 5 души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, а от тях 39 са деца. В рамките на половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 25 са на възраст между 15 и 17 години, 20 между 10 и 14, а 6 между 6 и 9 години. Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За първите 6 месеца на годината глобите с фиш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 000. Продължава подготовката за Евровизия у нас. Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на песения конкурс, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече и избора за талисман на Евровизия в Бургас. 4 животни са в надпреварата. Характерният за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, в която през май до година ще се проведе Евровизия. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на конкурса. Заради очакваните високи температури, столичната община отново ще раздава безплатна вода на гражданите, съобщават от общината. Днес и утре пунктове ще има след 12 часа до изчерпване на количествата на три места – пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на Националния дворец на културата отново след 12 часа. Федералният дълг на Съединените щати достигна безпрецедентните 40 трилиона долара. Исторически връх, който подчертава ускоряващото се натрупване на дефицит. Според водещите американски медии, дългът е нараснал драстично при администрациите на Доналд Тръмп и Джо Байден, като в основата са мащабните разходи по време на COVID-пандемията и високите лихви. 1 трилион долара годишно надхвърлят именно само лихвите по обслужването на дълга. Вторият най-голям разход след социалното осигуряване. Това е увеличение с около 15% спрямо миналата година, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост, за да продължат да финансират държавните разходи. Ситуацията се усложни след решението на Върховния съд, който отмени голяма част от митата, наложени от президента Тръмп, принуждавайки Министерството на финансите да възстанови над 100 милиарда долара незаконно събрани налози. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белият дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. Днес ще бъде слънчево и горещо. След обедните часове ще има незначителна купеста облачност над планините от Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 38 градуса. София около 34, в Пловдив 36, във Варна 30. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
2: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
8: България. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
11: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
10: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
11: Научи повече на ddauto.bg.

0: автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Мама, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
0: За морето!

0: последния час.
1: 146 пожара са ликвидирали огнеборците за изминалото денонощие. Те са реагирали на общо 195 сигнала за огнени инциденти. Това сочат данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадали са 3 души. 25 пожара са нанесли материални щети. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които 6 при катастрофи в транспортни средства. Няколко екипа на пожарната останаха тази нощ да дежурят по двата фронта на големия пожар във Врачанско. Огънят е локализиран и няма опасност за населените места. Припомням, че от днес, почти до края на месеца, в страната е в сила най-висока степен на пожароопасност заради очакваното горещо и сухо време. Днес столичният общински съвет се събира извънредно, за да прегласува 3 доклада, върнати от областния управител Ювелина Тихова. 2 от тях засягат плановете за лифта до Алеко и линията Княжево-Копитото. Тихова ги оспори поради липса на екооценка, несъгласуване по закона за горите и нарушение в плана на парк Витоша. Третият доклад е за ледената парзалка в Княжевската градина, отдадена на фирма без търг и обсъждане. Председателят на столичния общински съвет Светомир Петров призова за подкрепа на решенията. Според него те осигуряват екологичен транспорт и спортно пространство, а развитието на София не трябва да спира заради формални пречки. Северна Корея разполага с между 80 и 120 ядрени бойни глави, според оценка на южнокорейския министър на отбраната Ян Гюбак, предават световните агенции. Изявлението му в Сеул показва, че Пхеньян има много по-голям арсенал от предполагаемите 57 бойни глави, споменати от американския президент Доналд Тръмп. Южна Корея традиционно избягва публични разкрития за оръжията на съседа си и не го признава за ядрена държава в подкрепа на денуклеаризацията. Министър Ан отказа да коментира дали думите на Тръмп означават американско признание на ядрения статут на Северна Корея, но подчерта, че страната му ще продължи да разчита на ядрения чадър на Съединените щати. Изказванията идват на фона на опитите на Тръмп да възобнови контактите с Ким Чен Ун и решението му да спре съвместните учения с Южна Корея. Те бяха оценени от Вашингтон като враждебни, а от Пхеньян като провокация. Българските състезатели се класираха за 3 финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб, Хърватия. Давид Иванов се нареди 7-ми в квалификациите на кон с гривни и ще спори за разпределението на медалите. Даниел Трифонов е финалист на прескок с 8-ми по сила резултат. Той е 10-ти в подреждането, но преди него има 4-ма руснаци, по регламент на финала влизат само по 2-ма представители от държава. Кейден Спенсър, който за първи път играе за България на голямо първенство, влезе на финала на висилка със 7-ми резултат. България обаче не успя да влезе в топ 13 и да спечели отборна квота за световното първенство в Ротердам по-късно тази година. Националите ни са на 17-то място. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за почти цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса.

0: третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно Бобче, Снаденичка и Беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
7: консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
12: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

Rock.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
9: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
11: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
12: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
13: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Това лято.
17: It's Spider-Man!
18: You ready?
16: Светът се промени.
19: We're faced with a threat
20: that can be anyone.
16: Завинаги.
19: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
16: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Пациентите, Здравното министерство и Националната здравноосигурителна каса продължават с разкриването на временни пунктове за сдвояване. Приложението може да бъде активирано и с електронен подпис. По-малко от 3 минути са достатъчни да бъде активирано едно електронно здравно досие. По данни на Здравната каса, от началото на кампанията до сега сдвоените устройства в цялата страна са над 12 700. Само в София те са над 1400. А разкриването на пунктове за активиране на приложението ще продължи. Ако пациент установи нещо нередно, може да подаде жалба или сигнал по всяко време към Здравната каса. Нов спад на нивото на река Дунав с 1 см е отчетено за последните 24 часа при водомерни постове Никопол, Руса и Силистра. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Видин, Оряхово и Свищов е отбелязан застой. При Лом е отчетено повишение с 3 см, а при Ново село нивото се е повишило с 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседани в или извън фарватера. Седми ден продължава борбата с огнената стихия в Сърбия. Най-тежка е пожарната обстановка в Делибладская пясъчник, предават световните медии. Днес борбата с огъня ще се включи руския самолет Ил-76, който в сряда вечер пристигна на летището в Ниш. Вътрешният министър на Сърбия Ивица Дачич обясни, че самолетът може да изсипе 42 тона вода с един курс, което го прави един от най-мощните оперативни самолети за гасене на пожари. Заради вятъра е осложнена ситуацията с пожара в планината Столови. В сряда е локализирана огнената стихия в района на Кладово. Два активни пожара има и в Ибърското Ждрело. Няма застрашени сгради и движението по Ибърската магистрала се извършва нормално въпреки дима. Метеоролозите в Сърбия предупреждават обаче, че условията за гасене на пожари ще се влошат заради горещата вълна и ветровете. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцкия Офикрит в първи плей-оф за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа българско време. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на турнира, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Офи е действащ носител на купата на Гърция, отскоро и със суперкупа на страната във витрината след драма с Дуспи срещу шампиона на южната съседка Аек. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за почти цялата страна. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 38 градуса. Okay.

0: последния час.
1: Пациентите вече ще могат да виждат в реално време парите, похарчени за тяхното лечение. С новата функционалност на мобилното приложение Здраве, чрез което всеки може да следи електронното си здравно досие, това ще бъде възможно след около 15 дни. За да улеснят пациентите

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
3: Пласико БГ.
2: Техника за офиса и гейминга.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
7: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
7: Тук живее бъдещето.
8: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Радио 1.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: от житница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Имот в България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
6: България. Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Преминаването в дясната активна лента. Моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварваща ленти. АПИ апелира към водачите да бъдат внимателни, спазвайки правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. За ден на траур бе обявен утрешния 21 август от кмета на Киев Виталий Кличко в памет на жертвите на масираното руско нападение срещу украинската столица от тази нощ, предават световните агенции. По данни на украинските военно-въздушни сили, Русия изстреляла десетки балистични крилати и хиперзвукови ракети и 168 дрона при масираната атака тази нощ срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски написа в социалните мрежи, че Русия атакувала газова инфраструктура в северната Черниговска област, както и граничен пункт с Молдова в Одеска област. Той допълни, че Русия инвестира в производството на балистични ракети, за да ескалира войната, и призовава за отговор. Руското министерство на отбраната съобщи от своя страна, че за изминалата нощ са прихванати и унищожени 726 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Черно и Азовско море. Вице-президентът на ФИФА Шандор Чани е изпратил писмо до Джани Инфантино, с което официално оттегля подкрепата си за президента на Световната футболна централа. Решението идва след внезапното освобождаване на оперативния директор Кевин Ламур, съобщава ABC. Високопоставеният служител напусна ФИФА, след като публично разкритикува плана на Инфантино за продажба на дял от търговските права върху Световното първенство и други турнири. Унгарецът вече е четвъртия вице-президент на ФИФА, който през последните месеци публично се противопоставя на действията на Инфантино. Натискът върху ръководителя на световния футбол се засилва само месеци преди изборите за президент на организацията през март. Сред другите високопоставени представители, които вече публично критикуваха поведението на Инфантино, са президента на УЕФА Александър Чеферин, ръководителя на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа и президента на КОНКАКАФ Виктор Монталяни. След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.
1: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: България на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, съобщи директора на Националния център по заразни паразитни болести професор Ива Христова в телевизионно интервю. До 18 август са доказани 534 случая. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Тя припомни, че епидемичният взрив започна в края на март. Професор Христова допълни, че през последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. За премахване на крайпътна растителност днес и утре временно с променена организация на движение участъка между 42 и 44 км на магистрала Хемус в Софийска област. Това съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Дейностите се изпълняват от 8 до 16 часа в платното за столицата. Поетапно се ограничава преминаването.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Това лято...
6: It's Spider-Man!
5: Светът се промени.
7: We're faced with a threat
8: that can be anyone.
5: Завинаги.
9: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
5: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
10: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Plastico BG.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
15: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

Прокуратурата ще бъде сезирана от регионалния министър за сключени договори на ВК дружества у нас. Според изнесените данни, щетите, нанесени от контрактите, са за близо 2,5 милиона евро. Преценката за това дали има престъпление или не, ще е на държавното обвинение, обявиха от ведомството. Министър Шишков посочи, че огромна част от образуването на цената на водата и изобщо изразходването на средствата във връзка с водоснабдяването са свързани с електроенергията. Това според него е била една от поредните неприятни изненади, които са открити в последните месеци на управлението на редовния кабинет. Явор Стойчев, член на съвета на директорите на български ВК холдинг, обяви от своя страна, че близо 1 800 000 евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергията на ВК Energy Group. Ръст на желащите целева помощ за отопление отчитат от регионалната дирекция социално подпомагане в Пазарджик. Към момента най-много заявления са подадени от високопланинските райони в областта. Тази година размера на помощта е 321 евро и 95 цента. Директорът на дирекцията Цветелина Арапова-Чевдарова посочва две ключови промени в правилата за тази година. Настанените в студентски общежития вече нямат право на този вид подпомагане. Освен това, сумата за 5 отоплителни месеца от 1 ноември до 31 март вече ще се изплаща на два транша вместо наведнъж. Първото плащане ще покрива ноември и декември, а в

второто за януари, февруари и март ще се превежда до края на януари следващата година. Крайният срок за кандидатстване по програмата е 31 октомври. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцките медии, позовавайки се на източници от Министерството на отбраната. Вероятно място за разполагането на системата е Дидимо Тихо на границата с България. От гръцката страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, решението на Атина ще е политическо, подчертават източниците. България вниманието е насочено към авиобазата Безмер, след като българското правителство разреши използването и от американски самолети цистерни, отбелязват гръцките медии. В Атина разглеждат няколко сценария след заплахите от Иран. Ако се наложи, е възможно противовъздушната система Patriot да бъде преместена от остров Карпатос на остров Крит за защита на американската военновъздушна база Суда. За сигурност на Кипър там остават дислоцирани 4 гръцки изтребители F-16 и фрегатата на гръцките военноморски сили Фокъс. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в пост в социалните мрежи. От него става ясно, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Йоргенсен пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици. Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини е обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
7: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
6: Тук живее бъдещето.
7: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Радио 1.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Каква е това ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро.
5: Гиза.
6: Александрия.
5: Луксор.
6: Асуан.
5: Абу Симбел.
6: Хургада.
5: И Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: последния час.
1: Омбудсманът сезира транспортния министър за системен проблем при правото на децата до 14 години да пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт в страната. Повод за писмото на Велислава Делчева до Георги Пев са постъпили в институцията жалби за случаи в цялата страна, при които ученици до 14 години са принуждавани да плащат в градския транспорт или са свалени от превозните средства. Проблемът идва от липсата на техническа възможност в отделните общини да проверяват електронни карти, издадени в други населени места. Делчева припомни, че според министерска заповед от 2024 децата между 7 и 14 години имат право на напълно безплатно пътуване в цяла България с документ по образец или с електронна карта. В писмото си тя настоява държавата спешно да отстрани административните и технологичните пречки, за да гарантира правата на децата. Къпането в морето на плаж Исток край Свети Влас отново е разрешено. Двете последователни проби, взети от морската вода в района, вече с отлични показатели, съобщиха от областната администрация в Бургас. Информация за актуалната ситуация представиха областния управител Дико Диков и директорът на РЗИ Бургас доктор Георги Паздеров. Ще припомни, че преди около седмица бе установено замърсяване на морската вода, заради което регионалната здравна инспекция издаде заповед за забрана на къпането на плаж Исток. Самата плажна ивица можеше да се използва, но влизането в морето бе забранено заради потенциален риск за здравето. Първите проби от водата бяха взети на 5 август, а резултатите показаха стойности на Ешерихия коли и ентерококи над допустимите норми. Последващи изследвания потвърдиха замърсяването. Силни бури с ураганен вятър и пороен дъжд след поредната серия горещи дни взеха жертва в Германия и нанесоха значителни щети, предават местните медии. Жена е загинала, друга е била тежко ранена в западната провинция Райнланд-Пфалц, след като върху тях е паднало дърво. Бурята е причинила значителни щети по десетки жилищни и обществени сгради, съобщи местната полиция. В източната провинция Бранденбург,

торнадо е отнесло покриви и фасадната изолация на жилищни кооперации и къщи, изкоренени са дървета в градски паркове. Гражданската защита се отзовала на над 60 сигнала в Бавария, Хесен и Тюрингия, където е повреден газопровод. Израелски министър на отбраната отправи предупреждение към турския президент, че действията му въвличат Анкара в рисковани ситуации на сирийска територия. В една от социалните мрежи той бе категоричен, че страната му няма да допусне заплахи срещу своята национална сигурност, предават световните агенции. Преди това премиерът Бенямин Нетаняху също обяви, че на Турция е изпратено ясно предупреждение против разполагането на нейни военни сили в Сирия. С това изказване той индиректно потвърди за извършена израелска въздушна атака срещу военно-въздушна база в сирийската провинция Идлиб, разположена в непосредствена близост до турската граница. Израелските въоръжени сили, които контролират територията в Южна Сирия, декларират, че няма да позволят установяването на враждебни сили по границата си, тъй като евентуално турско военно присъствие там се разглежда като пряка заплаха. От своя страна Турция отхвърли израелските аргументи относно сигурността, определяйки ги като неоснователни. Отношенията между двете държави се влошиха драстично след конфликта в ивицата Газа, което доведе до пълно прекъсване на дипломатическите връзки от страна на Анкара. След последвалото падане на режима на Башар Асад, конкуренцията за влияние в Сирия между Израел и Турция се засили още повече. Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево и горещо, духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Жълт код за потенциално опасно време и горещини обявен за голяма част от страната, а максималните температури днес достигат от 28 до 38 градуса, в София около 34 градуса.

0: Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
13: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
14: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Рока.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.

Изчисленията за медианната заплата ще станат ясни утре по време на срещата на правителството с социалните партньори, потвърдиха от Националния статистически институт пред Националното радио. Това е последният компонент от оговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средната работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. Очакването данните да бъдат ясни на 20 август бе създадено при предишната среща в Министерството на финансите, когато бе анонсирано, че следващата ще бъде днес. Заради ангажимент на един от участниците в нея обаче, разговорите са насрочени за утре. През 2027 се очаква сериозен ръст на полетите и нови въздушни връзки с българското Черноморие. Възможностите за разширяване на авиационния трафик през летищата във Варна и Бургас бяха детайлно обсъдени на официална среща между министъра на туризма Илин Димитров и ръководството на летищния оператор. Тези разговори са ключова част от държавните усилия за увеличаване на чуждестранния туристически поток и за осигуряване на устойчиво развитие на сектора през следващите летни сезони. Министерството на туризма вече действо комуникация с големи чуждестранни превозвачи, от които се очакват писмени потвърждения за полетите. Главният изпълнителен директор на оператора Михаел Ройш потвърди пълната готовност на двете морски летища да поемат допълнителния пътникопоток. Сред обсъжданите дестинации са директни линии от Кьолн, Нюрнберг и Штутгарт. С друг голям превозвач се водят преговори за осигуряването на 15 500 самолетни места до Бургас по маршрути от Франкфурт и Лайпциг. Най-мащабните предложени планове предвиждат около 250 чартерни полета до двете летища, гарантиращи близо 50 000 места. Румънските военни са унищожили морски дрон, пренасящ експлозив близо до газовия проект Нептун Дип в Черно море. За операцията са били вдигнати по тревога 2 изтребителя F-16, съобщи румънски министър на отбраната Радо Мируца, цитиран от световните медии. По-рано бреговата охрана засякла безпилотния апарат на няколко стотин метра от района, в който се извършва дейности по газодобив. Мястото се намира в изключителната икономическа зона на Румъния на около 120 км източно от Констанца. Нептун Дип е сравнително близо и до българската зона на Черно море. Според официалната документация по проекта, различните му офшорни съоръжения са разположени на приблизително 35 до 47 км северно от морската граница между изключителните икономически зони на Румъния и България.

0: Самият блок Нептун Дип обхваща голяма територия и се намира на около 160 км от румънския бряг. Българките Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха в третия кръг на двойки жени на световното първенство по бадминтон в Нью-Делхи. Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 9 в основната схема, загубиха от водачките Шан Шу Лю и Нин Тан от Китай с 0 на 2 гейма за 49 минути. Азиатките са световни шампионки от Париж 2025 и олимпийски сребърни медалистки от Париж 2024. С тази загуба приключи българското участие в Индия. През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
1: В рока.

0: Дайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване – вълшебните метли.
17: Най-големите хитове в рока.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.

Средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран. Това са обсъдили в телефонен разговор българският премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на Алианса в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки, се казва в пресъобщение на Министерския съвет. Готовността за надежна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички проистичащи от Северноатлантическия договор действия. В сряда в публикация на Financial Times се посочва, че Иран е обмислял атаки срещу американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според публикацията, Техеран е обмислял възможността за удари по американски активи в югоизточноевропейски страни като България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Националната кардиологична болница получи мащабно дарение на нова медицинска апаратура за нуждите на своите детски клиники. Модерното оборудване е закупено със средства, събрани по време на благотворителен концерт в Националния дворец на културата, провел се на 9 май тази година. Новите медицински уреди ще влязат в реална експлоатация още от следващия ден, за да подпомогнат незабавно лечението на малките пациенти. Изпълнителният директор на болницата доктор Красимир Джинсов обясни, че дарените устройства ще бъдат от полза за медицинските екипи в абсолютно всеки етап от диагностично-лечебния процес. Комплектът включва устройства за телемонтиране и продължителен запис на сърдечния ритъм, които осигуряват прецизна ранна диагностика. За нуждите на интензивната терапия са предоставени специализирани колони за инфузери, гарантиращи изключително точно дозиране на жизненно важните медикаменти. Дарението обхваща още специфични инструменти за кардиохирургични интервенции, както и системи за дългосрочно монтиране на сърдечния ритъм след проведено лечение. Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова, която е с българско гражданство, разрешение да се лекува в България, съобщи националната телевизия. Отхвърляне жалбата на Михайлова срещу решението, с което основният съд в Кочанина и позволява да напуска града и да пътува до нашата страна за лечение след катастрофа през октомври миналата година, вследствие на която е с тежки контузии. Властите в Република Северна Македония не разрешават на Михайлова да пътува извън страната, докато не приключи делото за катастрофата. Българските власти, включително президента Иляна Йотова и външното министерство, неколкократно повдигаха темата за необходимостта от лечение на Михайлова пред властите в Скопие. Най-големия пожар в Белгия за последните 100 години е овладян след 7-дневна битка в природния резерват от Фан с участието на стотици пожарникари, предава Франс Прес. Пожарът избухна миналия петък и изпепели хиляди хектари земя на територията на природния резерват, който се намира в провинция Лиеж, близо до границата с Германия. В един момент пламъците заплашиха да се прехвърлят и на германска земя. В гасенето се включиха огнеборци от Германия и Люксембург, Нидерландия и

0: изпрати два хеликоптера. През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 0 в района на комплекс Черна котка в двете посоки е поетапно в една лента поради подмяна на камери. До утре 21 август движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Също до утре 21 август движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничени на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 18 часа днес се въведе на временна организация на движението по магистрала Хемус в участъка от километър 416 до километър 423 заради изпълнението на превантивно поддържане на автомагистралата. До утре 21 август движението по Хемус в участъка от километър 67 до километър 70 поетапно се осъществява в една лента поради сичане на храсти в средната разделителна ивица. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от пътен възел генерал Тодоров посока гранична пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
1: Радио 1.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
1: Това лято. Светът се промени.
3: We're faced with a threat
4: that can be anyone.
1: Завинаги.
3: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
1: Spider-Man, нов ден, вече в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: Сети се бе.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Радио. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: последния час.
1: Действията на правителството срещу прането на пари и корупцията са силен гарант за излизане на България от сивия списък. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието бе направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприятите действия за излизане на страната от сивия списък, предвид предстоящото докладване пред групата за финансови действия срещу изпирането на пари и очакваната им визита у нас. Разписаните мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари се следват неотклонно, изтъкна министър-председателя и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи, като МВР, службите и икономическа полиция. Софийската градска прокуратура започва две отделни разследвания за сериозни нарушения при изграждането на лот 4 от автомагистрала Хемус и северната скоростна тангента. По случая с Хемус, проверяващите изясняват дали длъжностни лица са пропуснали да упражнят нужния контрол. Търси се отговорност за настъпили значителни финансови щети за държавното дружество Автомагистрали. Второто разследване обхваща северната скоростна тангента. Там се инспектират сериозни разминавания между договореното и реално изпълненото качество. Става въпрос за установена по-малка дебелина на асфалтовата настилка и бетоновата стабилизация. Обект на проверка са изборът на изпълнители, разходването на средствата и плащанията. Под лупа са служители от Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Автомагистрали, отговаряли за приемането на строителните дейности и документацията. Регионалните здравни инспекции в страната стават териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Те няма да бъдат закривани, но и няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Това обяви на брифинг здравния министър Катя Ивкова. По думите и Министерството и реформираните РЗИ-та ще споделят общи услуги, като счетоводни и правни, ще се автоматизират процесите, така че сигналите на гражданите и другите заинтересовани страни да бъдат задвижени максимално бързо. Идеята е за специализираната администрация, професионалисти, които работят в РЗИ-тата, да могат да изпълняват в пълна степен и обем техните дейности на териториално ниво, обясни Ивкова. Центровете за спешна медицинска помощ пък ще бъдат обединени, въздушната и наземната. Националният съвет по цени и реимбурсиране ще премине към Здравното министерство в дирекция лекарствена политика, така че естествено да се осигури прозрачност, отчетност и достъпни цени, посочи още министър Ивкова. Още един морски дрон е бил намерен в района на платформата Нептун Дип в Черно море. Това съобщи министъра на отбраната на Румъния Радо Мируца, цитиран от Таджер Прес. Той уточни, че апаратът е бил открит от патрулен кораб, изпратен от румънското крайбрежие да огледа района. Порано днес друг морски дрон бе унищожен от румънски военни в същата зона. Министър определи събитията като косвено въздействие на войната в Украйна върху сигурността на Румъния. Отборът на ЦСКА гостува тази вечер на гръцки Офи Крит в първи плейоф за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Сблъсъкът в Ираклион е от 21 часа българско време. Червените стигнаха до последното стъпало преди основната фаза на турнира, след като отстраниха израелския Макаби Тел Авив с общ резултат 4-3. Офи е действащия носител на купата на Гърция отскоро и с суперкупа на страната във витрината след драма с Дуспи срещу шампиона на южната ни съседка АЕК. През нощта нашите е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево.

0: Хасково, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в страната на 21 август ще достигат от 34 до 39 градуса, в София около 35 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 0 в района на комплекс Черна котка в двете посоки е поетапно в една лента поради подмяна на камери. До утре 21 август движението по Тракия в участък от километър 250 до километър 263 в посока Бургас е с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. Също до утре 21 август движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 18 часа днес е въведена временна организация на движението по магистрала Хемус в участъка от километър 416 до километър 423 заради изпълнението на превантивно поддържане на автомагистралата. До утре 21 август движението по Хемус в участъка от километър 67 до километър 70 поетапно се осъществява в една лента поради сичане на храсти в средната разделителна ивица. До 18 часа днес движението по автомагистрала Струма от пътен възел генерал Тодоров посока гранична пункт Кулата при километър 159 е ограничено поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Движението е пренасочено по обходен маршрут.
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: Представяме ви Биокулт – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Барашем. Живот на чисто.
8: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
4: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: В България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
9: Ера България.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
12: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
11: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
12: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
11: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DD-Auto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DD-Auto.bg.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

Тотове в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.